Fokela mashala nande lwali puilo tonkida nakwa kushipindi chidna mbangila kulima kulanga kwa dinyama na misolution bedebe kulia makaja benitete vana ngolwe shirikali kuibalasha yakumapopulu iboma yakuntipwei bankwala ile benitete abana lot shulushanga vya kulia valikandedie kutinga indala miedi vya tika bwana tona kamili yanga kuvitali kutali shukudana kwako Jean Armando Nkova aona bandukidao pagwana wetu.